0: كسرة.
1: بليه.
0: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق.
1: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض وبما
0: في الأرض بغير
1: الحق
0: يا
1: وبما كنتم تدرسون
0: تمرحون
1: وبما كنتم تمرحون بالدبان
0: ادخلوا
1: أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق. إما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإليك
0: salah ulang sekali lagi fa imma
1: nuriyannaka ba'dallazina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaik
0: ami aw natawaffayan
1: أو نتوفينك فإلينا يرجعون أو نتوفينك فإلينا يرجعون.
0: صدق الله العظيم.
1: Tak tahu jadi berdebak lama tu. Mungkin dapat
0: yang pertama panggilan ni. Dia berdebak tu.
2: Dia macam tengah duk memimpin lah.
0: Ya. Tak apa, insyaAllah.
1: Tak apa. Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dekat Sum. Pemanggil kita yang pertama katanya. Gemuruh lah tu. Tambah Hamil lagi gemuruh lah tak ni. Tengok depan-depan. Allahuakbar. Jadi insyaAllah itu dia pemanggil kita yang pertama. Kita nak terima pemanggil kita yang kedua. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Amin.
2: Yo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allah, Kak Jah ni.
3: Kak Jah
2: .
3: Betul Kak Jah ni? Ha? Kak Midah.
0: Awak
3: tak kenal kita.
0: Ni nak sama.
2: Suara dekat sama ni batuk tu kot punya pasal.
3: Ha, batuklah ni. Allah. Jerubu.
2: Jangan duduk main kat luar nanti lah Kak Mido. Duduk kat rumah.
3: Jerubu lah tu.
2: Jerubu punya pasal.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Allah. Silakan Kak Mido.
3: Sihat Ustaz. Sihat.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Anak tumpah belajar Ustaz ni.
0: Silakan.

0: الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإليهم
1: معناه بمبيت سكيت تنب قلقله تري فاصبر إن وعد الله حق حق شوف كده
0: فاصبر إن وعد الله حق
1: يا شنتي
0: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون
1: صدق الله
2: العظيم صدق الله العظيم
3: terima kasih
2: Ustaz, terima kasih Amin. Assalamualaikum. Sama-sama Mak Ngah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemanggil kita yang kelima, Mak Ngah. InsyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita yang seterusnya untuk semak bersama-sama Surah Ghafir ayat 72 hingga 77. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ni baru betik Kak Jah kok, Kak Jah.
4: Ya.
2: Tak ada salah sebut orang dia kata betik ke Kak Jah ni. Faham tak Kak Jah?
4: Alhamdulillah.
2: Sihat.
4: Sibuk dengan jaga cucu pula ni, duk bising-bising tepi ni.
2: Oh, tu ada duk main dekat pohon lah tu.
4: Ada dia duk menulis, duk mengukir.
2: Oh, insyaAllah.
4: Umur 3 tahun lebih adik duk sini.
2: Nanti besar sikit dia ganti nenek pula lah. Nenek nak mengaji pula.
4: Oh, dia senang bila kat jalan nak semayang. Kalau nak mengaji, dia tak kacau.
2: Alhamdulillah. Bagus yang tu, Alhamdulillah. InsyaAllah. Silakan Kak Jah kalau dah bersedia.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Jah.